0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Ватиканът бе домакин на Световната асамблея за изкуственият интелект и разоръжаването. Евтаназията не е отговор на страданието, заяви канцлера на Папската академия за живота след приемането на закона за асистираното самоубийство във Франция. Светият престол публикува годишния доклад на фонда Оболът на Свети Петър, чрез който вярващите от цял свят подпомагат служението на Свети Отец. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. От 14 до 16 юли в образователния център Лаудато Си в папските градини на Кастел Гандолфо се провежда Световната асамблея на Нобеловите лауреати за изкуственият интелект и ядрената война. Форумът събира повече от 200 участници, сред които 30 носители на Нобелова награда, представители на 30 държави, бивши държавни и правителствени ръководители, 20 водещи специалисти в областта на изкуственият интелект, както и представители на над 30 от най-престижните университети и научно-изследователски центрове в света. Работата на асамблеята е вдъхновена от енцикликата на Папа Лъв 14 Манифика Хуманитас, посветена на защитата на човешкото достоинство в епохата на изкуственият интелект. Срещата се провежда на фона на продължаващите въоръжени конфликти, нарастващото международно напрежение и увеличаващите се ядрени рискове. Основната и тема е търсенето на пътища към това, което Свети Отец определя като разоръжен и разоръжаващ свят. През трите дни участниците обсъдиха международната сигурност, управлението и регулирането на новите технологии, разоръжаването и изграждането на икономика, насърчаваща мирното развитие. Особено внимание бе отделено на създаването на глобален модел, който да съчетава технологичният напредък с етичната отговорност и защитата на човешкото достоинство. Сред поканените са представители на водещите лаборатории за изкуствен интелект OpenAI, както и учени от Харвардският, Станфордският, Колумбийският, Принстънският, Оксфордският, Манчестърският и други престижни университети. Организаторите определят форума като своеобразен конклав на политици, Нобелови лауреати и изследователи, призван да изгради нова глобална визия за сигурността в дигиталната епоха. Инициатори на срещата с Асамблеята на Нобеловите лауреати за предотвратяване на ядрената война, Нобеловата женска инициатива, Международната асоциация на лекарите за предотвратяване на ядрена война, движението Пагуиш, Юн Сентър, Католическият университет на Америка, Чикагският университет чрез своята лаборатория за екзистенциални рискове, Медицинският факултет на Харвардският университет и Университетът Нотърдам. Генерален секретарият на форума е фондация Domus Communis Foundation. Основният резултат от асамблеята ще бъде изработването и подписването на Римската декларация за разоръжен и разоръжаващ свят в епохата на изкуственият интелект, ядрените и автономните оръжия, новите цифрови протоколи и моделите за дигитално развитие. Документът има за цел да очертае принципите на международното управление на изкуственият интелект и да предложи нов подход към глобалната сигурност, основан на сътрудничеството, уважението към човешкото достоинство, цялостното развитие на човека и мира между народите. Заключителната церемония ще се състои днес, 16 юли, на Капитолийският хълм в Рим, в историческата зала на Юлий Цезар, където ще бъдат подписани тържествено Римската декларация и ще се проведе международна пресконференция. С 291 гласа за и 241 против, Националното събрание на Франция окончателно прие закона, който въвежда право на асистирано самоубийство и при определени обстоятелства на евтаназия. Решението бележи края на близо 4-годишен обществен и 3-годишен парламентарен дебат, белязан от 7 гласувания, при които депутатите последователно подкрепяха текста, а Сенатът 3 пъти го отхвърли. Новият закон позволява пълнолетни френски граждани, страдащи от тежко и нелечимо заболяване или намиращи се в терминален стадий при непоносими физически страдания и липса на ефект от лечението, да поискат медицинска помощ за прекратяването на живота си. Лекарите и медицинските сестри могат да се позоват на възражение по съвест, но са длъжни да насочат пациента към друг специалист. Малко след окончателното гласуване, конференцията на католическите епископи на Франция изрази съжаление от решението, определяйки го като разрив с дългата традиция на медицинската грижа, чиято мисия е да облекчава страданието и да придружава човека до естественият край на живота. Френските епископи припомнят, че през последните 4 години активно са участвали в обществения диалог по темата, опирайки се на многовековният опит на църквата в съпровождането на болните, умиращите и техните семейства. Говорителят на френските епископи по въпросите за края на живота, монсеньор Матио Роже, изрази особена тревога относно положението на католическите лечебни заведения. По думите му, законът признава правото на възражение по съвест за лекарите, но не представя подобна защита на фармацевтите, които ще участват в процедурата при асистираното самоубийство в домашни условия. Още по-сериозен проблем според него е, че болници и домове за грижи, чието етични принципи и християнска идентичност не допускат евтаназия, могат да бъдат задължени да позволят извършването и в своите структури. Относно новият закон, прият във Франция, също Папската академия за живота заяви категоричното си несъгласие с всички форми на евтаназия. В интервю за ватиканските медии, отец Чучи припомни, че мисията на Папската академия за живота е да възвестява Евангелието на живота. Братята не могат да отнемат живота на своите братя. Братството трябва да служи на живота, а не на смъртта, подчерта той. Представителят на Светият престол определи темата като изключително сложна и изискваща широк обществен консенсус. Нека отделим цялото необходимо време и използваме цялата необходима мъдрост, за да изградим цивилизация, която защитава човешкият живот, каза той, припомняйки думите на папа Лъв XIV по време на неотдавнашното му посещение в Испания, когато Свети Отец определи защитата на живота като цивилизационна цел. Коментирайки израза «помощ при умиране», с който е назован новият закон във Франция, отец Чучи подчерта, че обществото е призвано да помага на хората не да умират, а достойно да преживеят последният етап от живота си и естествения момент на смъртта. Той отбеляза също, че молбите на хората, които желаят да прекратят живота си, трябва да бъдат изслушвани внимателно и разглеждани в контекста на тяхната лична ситуация, тъй като съвременните технологии са променили дълбоко начина, по който хората се раждат, живеят и умират. Защитата на човешкият живот трябва да бъде осмислена и формулирана наново в този нов контекст, каза той. Сред основните опасности от легализирането на асистираното самоубийство, канцлерът на Папската академия за живота посочи задълбочаването на екзистенциалната и културната самота, увеличаването на социалното неравенство и опасността от завръщане на културата на отхвърлянето, за която нееднократно предупреждаваше папа Франциск. Според него съществува реален риск човешкото достоинство да започне да се измерва с полезността и продуктивността на човека, а не с неговата безусловна ценност като Божие творение. Отец Чучи подчерта, че истинският отговор на човешкото страдание са близостта, палиативните грижи и внимателното съпровождане на болният. Днешната култура отново откри значението на човешката съвест, но уважението към съвестта не означава човек да бъде оставен сам пред най-тежките решения в живота си, особено в решаващият момент на смъртта, подчерта канцлерът. Светият престол публикува годишния доклад на фонда Оболът на Свети Петър, чрез който вярващите от цял свят подпомагат служението на Свети Отец и неговите благотворителни инициативи. Докладът показва, че през 2025 година даренията са достигнали 57,6 милиона евро. Най-голям принос имат Съединените щати, Италия и Бразилия. Благодарение на тези средства са реализирани десетки проекти от изграждането на църкви в Египет до строежа на манастир в Шри-Ланка. През годината са отпуснати общо 54,5 милиона евро, от които 41,2 милиона са насочени към дейността на Светият престол в подкрепа на апостолската мисия на папата, а 13,3 милиона евро за проекти за пряка помощ на най-нуждаещите се. Основната част от приходите, 63,6%, идва от католическите епархии по света. Останалите средства са дарени от частни лица, фондации и монашески общности. Във фонда постъпват средствата, събрани по време на традиционните волни дарения в фенориите по света, по време на тържеството на светите апостоли Петър и Павел. Даренията се изпращат до Светият престол чрез апостолическите нунциатури, с изключение на италианските епархии, които превеждат директно събраните средства. Най-големият принос към обола на Свети Петър идва от Съединените щати, които осигуряват 26,1% от всички дарения, следват Италия, Бразилия, Република Корея, Германия, Франция и Испания. Чрез тези средства папата оказва материална помощ на развиващите се страни, на населението пострадало от войни и природни бедствия, както и подкрепя енории, епархии и монашески общности, които се намират в особено тежко положение. Финансираните дейности са съсредоточени в три основни направления – разширяване на евангелизаторското присъствие, социални проекти и подпомагане на местните църкви, като общата стойност на тези инициативи достига 13,3 милиона евро. През 2025 година са финансирани 252 проекта в 74 държави, предимно в Африка, Азия и Европа. Сред проектите, насочени към укрепване на присъствието на църквата в младите местни общности, са изграждането на нови храмове и други църковни сгради. През изминалата година със средства от обола на Свети Петър е построен манастир в Манар, Шри-Ланка, нова енорийска църква в Хагаза, Египет и пасторален център в Кая, Буркина Фасо. Социалните инициативи включват образователни програми и различни форми на материална помощ и подкрепа за местните общности. Сред реализираните проекти са хуманитарната помощ за населението на Газа, изграждането на училищни и класни стаи за момичета от общността на далитите в Индия и строителство на средно училище в Бентиу, Южен Судан. Фондът подпомага и местните църкви в мисионерските страни и региони, изпитващи сериозни затруднения. Сред конкретните инициативи са изграждането на дом за възрастни свещеници в Миянмар, обновяването на енорийския дом към църквата Свети Иероним в Гонаив, Хаити и реконструкцията на голямата семинария Свети Августин в Кабве, Замбия. Оболът на Свети Петър подпомага и дейността на различните ведомства, институции и служби на Светият престол. Средствата се използват в три основни направления – за апостолската мисия на папата, за административното обслужване и за управлението на имуществото на Светият престол. През 2025 година общите брутни разходи на институциите на Светият престол в подкрепа на служението на папата възлизат на 404,5 милиона евро. Към тях 41,2 милиона евро или около 10% са покрити чрез средствата от обола на Свети Петър. Особено значима е подкрепата за местните църкви в затруднено положение и за специфични евангелизаторски инициативи, за които през годината са били предназначени 148,7 милиона евро.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в католическите епархии в страната. Монсеньор Йовко Пищийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 16-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Днес 18 юли от 21 часа във вътрешния двор на Апостолическия дворец в Кастел Гандолфо ще се проведе концерт в чест на Папа Лъв 14, организиран от епархията на Албано като знак на обич и духовно единство със Свети Отец. Концертът ще започне с изпълнение на полонеза от концерт за цигулка и оркестър номер 3 в ми мажор на Николо Паганини в интерпретация на световно известния цигулар Марко Роляно. След това пианистката Розана Томази Голкар ще изпълни Норма, историята на една безкрайна любов, свободна фантазия и вариации за пиано и оркестър, нова творба, вдъхновена от операта Норма на Винченцо Беллини. Произведението е написано специално за нея от носителя на награда Оскар Луис Бакалов. Солистите ще бъдат съпровождани от 55-членният оркестър и музичи Ди Парма, дирижиран от Пьер Карло Орицио, артистичен директор на Международният клавирен фестивал в Бреша и Бергамо и преподавател по оркестрово дирижиране в консерваторията Лука Маренцио в Бреша. Изпълнението на творбата, вдъхновено от Белини, ще бъде съпроводено от мултимедийна визуална продукция, пресъздаваща най-въздействащите моменти от драматичното действие на операта. За концерта ще бъде използван концертен роял Бехштайн от колекцията Фабрини.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: На 11 юли общността на успенците от Пловдив, заедно с група Мирени, осъществи поклонничество в град Раковски. Първата спирка бе Енория Свети Михил Архангел в квартал Секирово, където поклонниците бяха посрещнати от енорийския свещеник отец Неделчо Начев. Срещата започна с обща молитва, превърнала се в израз на братско общение и на единство между енорийските и монашеските общности. След това поклонниците посетиха общността на сестрите бенедиктинки, мисионерки от Туцинг, с които се присъединиха към отбелязване на празника на техния небесен покровител, Свети Бенедикт, основател на западното монашество и съпокровител на Европа. Мисията на сестрите бенедиктинки в България съчетава молитвен живот с пасторално, социално и благотворително служение. Те развиват своята дейност в общностите в Царевброд и Раковски, като посвещават усилията си на катехизация на деца и младежи, подготовка за приемане на таинствата, образователни инициативи и летни лагери. Вдъхновени от правилото на Свети Бенедикт и неговият израз «Моли се и работи», сестрите свидетелстват за Евангелието чрез молитва, служение и грижа за ближния, като насърчават духа на общение и взаимно разбирателство в местната църква. Поклонничеството се превърна в повод за укрепване на братските връзки между различните църковни общности и за обща благодарствена молитва за призванията и мисията на посветения живот в България. На 16 юли отец Борис Стойков и отец Милко Топалски отбелязаха 21 години от своето свещеническо рукоположение, повода за благодарност към Бога за дъра на свещенството и за тяхното вярно и всеотдайно служение в Христовата църква. През изминалите две десетилетия двамата свещеници неотклонно посвещават живота си на проповядването на Божието Слово, услужването на светите таинства и духовната грижа за поверените им общности, свидетелствайки с вяра, надежда и любов за Христовото Евангелие. Днес отец Борис Стойков служи като енорийски свещеник в Енорий Успение Богородично село Житница, където с ревност и пастирска грижа води повереното му Божие стадо. От своя страна, отец Милко Топалско от лятото на 2018 година изпълнява служението на помощник енорийски свещеник в Енория Свети Лудвиг в Пловдив, където с усърдие участва в духовния живот на Енорията и на служението към вярващите. Нека Христос, вечният първосвещеник, продължава да ги укрепва с мъдрост, духовна сила и апостолска ревност, за да бъдат и занапред верни служители на Неговото Евангелие и усърдни пастири на поверение Божи народ. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: От 13 до 17 юли в манастира на сестрите Бенедиктинки в село Царев Брод се проведе втория детски летен лагер с деца от селото. Сестрите подготвиха за децата богата програма, която включваше молитва, беседи на тема християнските добродетели, театрална работилница, много спортни и забавни игри и развлечения. В понеделник в лагера взе участие отец Михал Шлахцяк, енорийски администратор на Енория през скръб на Божия майка в Царев Брод. Темата на беседата, която той поднесе, бе уважение и търпение. Във вторник с помощта на аниматорите и сестрите, децата правиха пиеси по приказки на тема честност и отговорност. В сряда беше воден ден, т.е. игри с вода, а темата бе състрадание и емпатия. В четвъртък игрите бяха из селото и с децата бяха обсъждани добродетелите вяра и саможертва. В последния ден от лагера сестрите заведоха децата на разходка до село Лиси връх на басейн, игри и пикник. Каритас Русе покани представители на институции, социални услуги, образователни организации, неправителствени организации, читалища, доброволци и активни граждани от общините Свищов, Белене и Левски на двудневно обучение по метода «Климатична фреска», което се проведе на 15 и 16 юли в Центъра за обществена подкрепа Света Марта в град Белене. Обучението се организира в рамките на проект «Общности за промяна», изпълняван от Каритас Русе с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество. След проведената в края на юни първа среща по проекта, обучението постави началото на следващия етап – изграждане на мрежа от местни фасилитатори по метода «Климатична фреска». Във връзка с предстоящия енорийски празник на общността в село Малчика, в понеделник започнаха света броеница и литургии по районите на селото. Отец Ремо Гамбакорта отслужва ежедневните литургии по квартали с статуя на света Анна, покровителка на Енорията. Миналата неделя общността посрещна милосърдните сестри на майка Тереза от Калкута, които започнаха мисия в селото, която ще продължи до 25 юли. На 19 юли в Енория Света Анна в Малчика беше отслужен ден на болните. По време на светата литургия енорийският свещеник отец Ремо Гамбакорта даде на възрастните и болни хора таинството масло освещение. След службата на болните от общността беше предложен обяд в енорийския салон. Енорийският празник на Света Анна в Малчика ще бъде честван на 25 юли и в него ще вземат участие папският нунци в България монсеньор Лучано Сориани, почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов, енорийският свещеник на Малчика отец Ремо Гамбакорта и свещеници от Никополската епархия. На 15 юли се навършиха 9 години от смъртта на отец Стефан Калапиш, свещенослужител в Никополската епархия. Възпоменателната литургия в памет на отец Стефан в Бардарски геран бе отслужена на 12 юли в църква Свети Йосиф от енорийския свещеник отец Койчо Димов. По случай 100 години от свещеническото ръкоположение на блаженният Евгений Босилков, на 26 юли в катедралния храм Свети Павел от Кръста в град Русе ще бъде отслужена света литургия, която ще бъде предстоятелствана от отец Пауло Кортези, ректор на епархийното светилище в Белене, посветено на мъченика Босилков. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време друга притча предложи Исус на народа, като каза: Царството небесно прилича на човек, посял добро семе на нивата си. И когато човеците спяха, дойде врагът му и пося между житото плевели, па си отиде. И когато израсна злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите. И като дойдоха слугите на стопанина, рекаха му: Господарю, нали добро семе пося на нивата си, откъде са прочее в нея тия плевели? А той им рече: Враг човек е сторил това. Слугите пък му рекоха: Искаш ли да идем и да ги оплевим? А той рече: Не, за да не би като скубите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото. Оставете да расте и едното и другото заедно до жетва. А по жетва ще река на жатварите: Съберете първо плевелите и ги свържете в снопове, за да изгорят, а житото приберете в житницата ми. Това е Слово Господне.
4: Възлюбени брати и сестри, днешното Евангелие предлага три притчи, с които Исус ни говори за Царството Небесно. Какво означава това царство? Това значи да се доверим на Бог и да следваме Неговата воля. Небето не е просто място някъде високо в облаците. То е безкрайно пространство, което се намира и вътре в сърцето на всеки един от нас. Нека се спрем на първата притча, тази за доброто жито и плевелите. Чрез нея Исус ни показва защо има зло по света и колко огромно е Божието търпение към всички нас. Историята се развива на една нива с двама основни герои. Първият е стопанинът, който олицетворява Бог. Той засява доброто семе. Вторият е неговия враг, който олицетворява дявола. Той тайно засява лошите плевели. С времето житото и плевелите порастват заедно. Слугите на стопанина веднага искат да изкоренят плевелите. Стопанинът обаче ги спира, защото се грижи най-вече за спасяването на житото. Той казва: Не, за да не би, като скубите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото. Чрез този пример Исус ни обяснява, че в нас е засято нещо малко, но изключително силно. То ще даде добър плод, ако живеем според Божията воля. Притчата ни предупреждава също, че врагът действа скрито. Той засява лошото, докато всички спят. Затова трябва да пазим вярата си всеки ден и да не позволяваме на злото да пусне корени. Свети Августин ни напомня нещо много красиво. Много хора, които в началото приличат на плевели, по-късно се променят и стават добро жито. Ако Бог нямаше търпение към тях, те никога нямаше да се променят. В нашия свят доброто и злото са толкова преплетени, че не можем просто да ги разделим с лека ръка. Само Бог има право да направи това в края на времената. Доброто и злото не са разделени на територии или на групи от хора. Границата между тях минава точно през сърцето на всеки един от нас. Всички ние сме грешни и никой не е съвършен. Затова всеки има нужда от Божията милост и прошка, които можем да получим в таинството на изповедта. Амин.

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в католическите епархии в страната. Монсеньор Йовко Пищийски, дипломат и служител във Ватиканския държавен секретариат, коментира евангелският отказ за 16-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Днес 18 юли от 21 часа във вътрешния двор на Апостолическия дворец в Кастел Гандолфо ще се проведе концерт в чест на Папа Лъв 14, организиран от епархията на Албано като знак на обич и духовно единство със Свети Отец. Концертът ще започне с изпълнение на полонеза от концерт за цигулка и оркестър номер 3 в ми мажор на Николо Паганини в интерпретация на световно известния цигулар Марко Роляно. След това пианистката Розана Томази Голкар ще изпълни Норма, историята на една безкрайна любов, свободна фантазия и вариации за пиано и оркестър, нова творба, вдъхновена от операта Норма на Винченцо Беллини. Произведението е написано специално за нея от носителя на награда Оскар Луис Бакалов. Солистите ще бъдат съпровождани от 55-членният оркестър и музичи Ди Парма, дирижиран от Пьер Карло Орицио, артистичен

0: Ке живот в трите католически епархии в страната, съобщават нашите кореспонденти.
1: На 11 юли общността на успенците от Пловдив, заедно с група Мирени, осъществи поклонничество в град Раковски. Първата спирка бе енория Свети Михил Архангел в квартал Секирово, където поклонниците бяха посрещнати от енорийския свещеник отец Неделчо Начев. Срещата започна с обща молитва, превърнала се в израз на братско общение и на единство между енорийските и монашеските общности. След това поклонниците посетиха общността на сестрите бенедиктинки, мисионерки от Туцинг, с които се присъединиха към отбелязване на празника на техния небесен покровител – Свети Бенедикт, основател на западното монашество и съпокровител на Европа. Мисията на сестрите бенедиктинки в България съчетава молитвен живот с пасторално, социално и благотворително служение. Те развиват своята дейност в общностите в Царевброд и Раковски, като посвещават усилията си на катехизация на деца и младежи, подготовка за приемане на таинствата, образователни инициативи и летни лагери. Вдъхновени от правилото на Свети Бенедикт и неговият израз «Моли се и работи», сестрите свидетелстват за Евангелието чрез молитва, служение и грижа за ближния, като насърчават духа на общение и взаимно разбирателство в местната църква. Поклонничеството се превърна в повод за укрепване на братските връзки между различните църковни общности и за обща благодарствена молитва за призванията и мисията на посветения живот в България. На 16 юли отец Борис Стойков и отец Милко Топалски отбелязаха 21 години от своето свещеническо рукоположение. Повода за благодарност към Бога, за дъра на свещенството и за тяхното вярно и всеотдайно служение в Христовата църква. През изминалите две десетилетия двамата свещеници неотклонно посвещават живота си на проповядването на Божието Слово, услужването на светите таинства и духовната грижа за поверените им общности, свидетелствайки с вяра, надежда и любов за Христовото Евангелие. Днес отец Борис Стойков служи като енорийски свещеник в енория Успение Богородично село Житница, където с ревност и пастирска грижа води повереното му Божие стадо. От своя страна отец Милко Топалски от лятото на 2018 година изпълнява служението на помощник енорийски свещеник в енория Свети Лудвиг в Пловдив, където с усърдие участва в духовния живот на енорията и на служението към вярващите. Нека Христос, вечният първосвещеник, продължава да ги укрепва с мъдрост, духовна сила и апостолска ревност, за да бъдат и занапред верни служители на Неговото Евангелие и усърдни пастири на поверения им Божи народ. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: От 13 до 17 юли в манастира на сестрите бенедиктинки в село Царевброд се проведе втория детски летен лагер с деца от селото. Сестрите подготвиха за децата богата програма, която включваше молитва, беседи на тема християнските добродетели, театрална работилница, много спортни и забавни игри и развлечения. В понеделник в лагера взе участие отец Михал Шлахцяк, енорийски администратор на енория през кръб на Божия майка в Царевброд. Темата на беседата, която той поднесе, бе уважение и търпение. Във вторник с помощта на аниматорите и сестрите, децата правиха пиеси по приказки на тема честност и отговорност. В сряда беше воден ден, т.е. игри с вода, а темата бе състрадание и емпатия. В четвъртък игрите бяха из селото и с децата бяха обсъждани добродетелите вяра и саможертва. В последния ден от лагера сестрите заведоха децата на разходка до село Лиси връх на басейн, игри и пикник. Каритас Русе покани представители на институции, социални услуги, образователни организации, неправителствени организации, читалища, доброволци и активни граждани от общините Свищов, Белене и Левски на двудневно обучение по метода «Климатична фреска», което се проведе на 15 и 16 юли в Центъра за обществена подкрепа Света Марта в град Белене. Обучението се организира в рамките на проект «Общности за промяна», изпълняван от Каритас Русе с подкрепата на швейцарско-българската програма за сътрудничество. След проведената в края на юни първа среща по проекта, обучението постави началото на следващия етап – изграждане на мрежа от местни фасилитатори по метода «Климатична фреска». Във връзка с предстоящия енорийски празник на общността в село Малчика, в понеделник започнаха света броеница и литургии по районите на селото. Отец Ремо Гамбакорта отслужва ежедневните литургии по квартали с статуя на света Анна, покровителка на енорията.

0: Миналата неделя общността посрещна милосърдните сестри на майка Тереза от Калкута, които започнаха мисия в селото, която ще продължи до 25 юли. На 19 юли в Енория Света Ана в Малчика беше отслужен ден на болните. По време на светата литургия енорийският свещеник отец Ремо Гамбакорта даде на възрастните и болни хора тайнството масло освещение. След службата на болните от общността беше предложен обяд в енорийския салон. Енорийският празник на Света Ана в Малчика ще бъде честван на 25 юли и в него ще вземат участие папският нунций в България монсеньор Лучано Соряни, почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов, енорийският свещеник на Малчика отец Ремо Гамбакорта и свещеници от Никополската епархия. На 15 юли се навършиха 9 години от смъртта на отец Стефан Калапиш, свещенослужител в Никополската епархия. Възпоменателната литургия в памет на отец Стефан в Бардарски геран бе отслужена на 12 юли в църква Свети Йосиф от енорийския свещеник отец Койчо Димов. По случай 100 години от свещеническото ръкоположение на блаженният Евгений Босилков, на 26 юли в катедралния храм Свети Павел от Кръста в град Русе ще бъде отслужена света литургия, която ще бъде предстоятелствана от отец Пауло Кортези, ректор на епархийното светилище в Белене, посветено на мъченика Босилков. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
1: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време друга притча предложи Исус на народа, като каза: Царството небесно прилича на човек, посял добро семе на нивата си. И когато човеците спяха, дойде врагът му и пося между житото плевели, па си отиде. И когато израсна злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите. И като дойдоха слугите на стопанина, рекаха му: Господарю, нали добро семе пося на нивата си, откъде са прочее в нея тия плевели? А той им рече: Враг човек е сторил това. Слугите пък му рекоха: Искаш ли да идем и да ги оплевим? А той рече: Не, за да не би като скубите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото. Оставете да расте и едното и другото заедно до жетва. А по жетва ще река на жатварите: Съберете първом плевелите и ги свържете в снопове, за да изгорят, а житото приберете в житницата ми. Това е Слово Господне.
2: Възлюбени брати и сестри, днешното Евангелие предлага три притчи, с които Исус ни говори за Царството Небесно. Какво означава това Царство? Това значи да се доверим на Бог и да следваме Неговата воля. Небето не е просто място някъде високо в облаците. То е безкрайно пространство, което се намира и вътре в сърцето на всеки един от нас. Нека се спрем на първата притча – тази за доброто жито и плевелите. Чрез нея Исус ни показва защо има зло по света и колко огромно е Божието търпение към всички нас. Историята се развива на една нива с двама основни герои. Първият е стопанинът, който олицетворява Бог. Той засява доброто семе. Вторият е неговия враг, който олицетворява дявола. Той тайно засява лошите плевели. С времето житото и плевелите порастват заедно. Слугите на стопанина веднага искат да изкоренят плевелите. Стопанинът обаче ги спира, защото се грижи най-вече за спасяването на житото. Той казва: «Не, за да не би, като скубите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото». Чрез този пример Исус ни обяснява, че в нас е засято нещо малко, но изключително силно. То ще даде добър плод, ако живеем според Божията воля. Притчата ни предупреждава също, че врагът действа скрито. Той засява лошото, докато всички спят. Затова трябва да пазим вярата си всеки ден и да не позволяваме на злото да пусне корени. Свети Августин ни напомня нещо много красиво. Много хора, които в началото приличат на плевели, по-късно се променят и стават добро жито. Ако Бог нямаше търпение към тях, те никога нямаше да се променят. В нашия свят доброто и злото са толкова преплетени, че не можем просто да ги разделим с лека ръка. Само Бог има право да направи това в края на времената. Доброто и злото не са разделени на територии или на групи от хора. Границата между тях минава точно през сърцето на всеки един от нас. Всички ние сме грешни и никой не е съвършен. Затова всеки има нужда от Божията милост и прошка, които можем да получим в таинството на изповедта. Амин.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
1: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!